imagino. Oi, o clima se maneja, manim casia nas reja, manha milhete e leija. O bela smoca se não lhe rola, milhete vel, jadete vel, tiquete vel, tadlão que ama, cad milima, xamilima, achlou que ama, era xliminga. А что вечер, я до снаг ты сдыгу, а ще зуду ке, ку кесу, атлайскит. И руш клэнас, манес, манес.